0: Sjekk nå. Må, må, må. Må, sin ikke vi datter Doris. Skal jeg nå meg?
1: Jeg har mine vitskap på henne.

0: Åh, man synes ikke, jeg var til dårligt. Åh, mig er søm viken, åh. Ej, men skabben. Jeg kommer med hånden opskidt, så jeg er. Bare med sig kunst fast.
1: Åh, synes jeg ikke, kunne han.

0: Og miljarder, den precis når kustingen er pilsken.
1: Ja, vel i køk.
0: Åh, disse dåse, det brann nog licht precis. Jeg var pæst det. Nå slåperske.
1: Allee, ja, rap. Nog en tegn.

0: Åh, men synes jeg jo at det er dårlig. Åh, meg, jeg søm viken, åh. Ej, men skapen, jeg kommer med å ha noe skidt, så jeg gir på meg seg kanskje fast.
1: Åh, synes jeg ikke, konevann.